l'embouchure trovam, scovinam, tot sedem-o-i calam. Per ochii ocor, pereși mi ostolaiș, legine căpții țară păstăianiș. Ocod elin virat, în embușur tovam, scovinam,